0: Da si sretnija, 9.32 je.
1: Raspod temperature 26, Sombor 27, Novi Sad, Loznica 24, Sremska Mitrovica 26, Vranje 22, Niš 25, Beograd 26, Beograd do 33, Srbija do 34, mogući pljuskavi sa grmljavinom. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da srpsko istraživačko novinarstvo ovih dana bavilo se time gde letuje srpska estrada. E pa, je li savjetao Rašanin sa decom na Baliju? Za Mensura nismo sigurni, nisu ga uvatili. Nata Bekvalac, Nadi Bojani, blizu nje i Lepa Brena u Crnoj Gori. Tik pored njih i Đole Đugani i Vesna. Cece u Španiji, Gina Džinović, Melina X, Džinović na Azurnoj obali.
0: Idemo!
1: Naravno, obišla se i Ibica od strane Sanje Marinković.
0: Ma može!
1: Ali nisu svi na primorju, neko i na Kolašinu, to je Kaća Grujić.
0: Znali se gde je Branka Sovrlić, možda Vera Matović, to mene zanima na količno. Druga koju juče nismo stali. Danas znamo da je srpska ukrštenica sa likom Jacka Nicholsona. Sve na srpskom, onako piše, američki glumac sa slike i dole možda se i popunjava, osvanula na duksu modnog brenda Enfant Riche de Prime. Na francuskom se čita, ali američki brend. Duks od $1,250. Fantastično istina.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, je da je Panini oborio Guinnessov rekord u najvećoj razmeni sličica na svetu. Hiljade sakupljača se okupilo u Njujorku i Meksiku kako bi zajedno ispisali novu stranicu istorije. Naši sakupljači i dalje se okupljaju oko terazijske česme. Nema ih baš toliko, ali su beskrajno srećni u razmeni sličica, to sam videla baš pre neki dan.
0: Da. Mislim, vrca na sve strane i dalje, iako je prvenstvo maltene na kraju. Broj 1 jutarnji show.

Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupišnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.